0: 艾别克加油。接下来我们看看他的得分情况。114分，那目前排在第一位的依然是莫维蒂，祝贺你。
1: 谢谢。
0: 哎，我没想到他的中文其实说得很好啊。继续继续。
1: 我爱你，祝我亲爱的母亲。
0: 你还有多少惊喜是我们不知道的？来吧，莫维蒂，你不能认输，来首中文歌。
2: 好一朵美丽的茉莉花。
0: 谢谢。接下来，让我们继续有请下一位歌手，来自格鲁吉亚的塔蒂亚。
3: Betis gzajoredise, mamatsi qovoltis urtules gzasirchevs. Araertkhil shemkhodria tskhovrebashi karishqlebi. Tumtsa saqemqarat mejira. Ukan arasodes damixebia. Tu chem simxtales davushveb. Am kveqneuri gansatsdelebi damomkhobs. Amagam chem tskhovrebashi umnishnolovanesi tsotia. Surs arasodes danebebis suli da zala gadatse soplios maqurebels. Me mkvia Tatia da me var sakartvelodan. Amzapkhuma abreshumis gzis varskvama momiqvana chinetshi. Amagam ki minda rom es simghera Storms of Destiny tkventvis shevasrulo.